Amber Mark në Anderson's Box. Anderson's Box. Për punktin, një rakste. Të da, atë me nëjmë, për të qilë një. Atë me nëjmë, të da qilë një, rritur për nësim Frank Shoshen, sër Sweet Life.